А й енде кроконе ти, ні жест, ні шень, ні фіал, ні джур, да шорінджу нуке пати кур. Я не мрет, не нюкаш тіял ме рорсот, мрет е ронишка та тирте та, да си врат нга ти, зярин бая ти, што ми нясна на вечер.

А я по домі сме вайб, а я по домі кон елемент. По домі іксом флай, ну кроме ти юс ірелевант. Замер пулив бен слайд, хайдет презентаєн ту ме генг. Придалі сім ніша комплет, екіпен джак та сутен прет.